Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

etter FM 8. Her fart du begge gode folkantallet, utro, tøyende og meg annet. FM 8, tøyt radio.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Åpås for at du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 23213 eller vidt jeg heima sier ågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Det var tærnets vinter jo, siden så samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etter trell, og svære sjølvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Takk sekundi. Sletjer tosta. Kyrve, einasta førska mineralvatne.

0: Goan dagen og velkommen til Tria Hallaik. Atter et spennende omfærferie at som bæk. Ape vunne annandesten av Ræ og klintene opp på et finta plass. Østlydene var Hese, 0-6 Vester Vujingur 2-3, NSUIP 36-3-0, Epe Streimor B8-3-2-0, Skala KUI 1-4 og Ape og Hape 3-1. Og vi kunne akkurat å se om man bryr her som vid enda omfære inni og i Vika, her Ape just vunnet 3-1 mot i Hape. Læt dere lykke å høre malene som Brynjar Jakobsen Paulsen sier fra, og så tenker dere samrunner som han i etterdistin vi venner ikke Hape Andro Olsen og Lysjøvaren ikke Ape Bjerska Olsen.
1: Områdene sen samstår vi, Tørsjana kommune og Rødgjøn hos omvælling.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Da Luka og Ragnar Skala. Atter til Luka, 1-2, kommer inn leg atter, og så er mål! Det er mål til Ape! Jeg har ikke sagt det at det rikker i godt, og så høkker søgene, og så gjør det Ape en feilere over ring, og så køyre Luka og Ragnar og Bjørste, til så tar jeg var Bjørste her i fyrre allerede, og til Rikker. Det mål, og det Bjørste Nilsen, som får et innlegg fra Luka. 1-0 til Ape her, og har spalt nå 20 minutter. Det var Ape som er ikke kjent inn til her. Feil elevering fra Diop på Ekne Olve. Røyne finner Aram og Jonsson, som Ape kom i midtelen her. Og så Arne der kjøtt her, tar Tutsjør, som jeg nevnte, bant Johan ut i høyre her. Og er fra litt innlegg. Så så på vår, skal man si, jeg flukte inn av Bjerska Nilsen. Sjau og Lise Bernt til Ape. Luka og Ragnar Skala. Ute i høyre syn her. Jeg har funnet vel på en annen. Jimmy, Ragnar Skala. Jimmy stedt til Luka. Kjemmer laser, og så kjemmer skålet fra Ape. Timmål! Timmål! Her Arjun til 2-0 til Ape. Vi må til Ape. Og det Luka Ørste Torstensen som hever Øktomonen til 2-0. Og her fagnes der ute her og bodger han her. Atler klemmer den annen her. Atle jobba saman og Hape som ja, det en sjokk. 8-4, halve minutter færden her inn i Vika og støvende 2-0 til Hape. En fralyk alun fra Jimmy Abdul som seler en 4 Hape-leggarer og så tjekka Luka fjæren ut i høyre her, færden av sted. Og enda så vet jeg at alun fra Jimmy blir pura leis inn i festen og han flere sekunder til omvokset og så skott skal litt tja. Og han enda så helt ut i vinstre. Men så såg jag malen frallukt mål av Ape. Och nu då så Ape som jag tror 2-0. Så är det flytta. Så kommer den till Boston. Kommer in för det. Det kommer helt attast. Det har bestått av veckan Jimmy Jarlow. Så det läser Boston. Det har beskåret. Han läser Boston ända till Aram och Jonsson. Och han tog så flukta i till han med han över luften. Mitt av malet. Malver Jonsson. 2-1 här. Ape av min kommunen. Arjun. Och vad är det här? 3-0 och en halv minut av här.

0: FM 8. Lat her vera pura grøtt.
1: Et du show mauer. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

Mangler der lampe til køkken, stovna, gongina, bærumme, kamera, garasjna, etter til kjattelen. Og i byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

sofa fra eitjene. Bygtene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tøy av telefon 35-45-30. Etla skriva til okkon av bilrøyt, kulavensel.fo.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
3: Skulle hørna kjeftast, seti så i samband vi gulluglokkar. Vi drar jo at her feien. Du kast eist du sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulluglokkar. Tofta Jack 2. Gulle Veit.

0: showmower. Vi online og bor, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås at 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken frist. Eikene.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vaita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vi mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vaita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar, greier, pakkar, allt efter hva bilen hun har tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35-45-30 eller skriver til oppgån av bilrøkt kulavensel.fo.
3: Er du mål, hever høyepinne, torre hu eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Innan vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Så att du kjøpt gardinerne kunne enda komme og håndkjøtter opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vars du kved? Til Gjerje!
2: Colorama Saltengarø, Tvørøre og Aholse i Havn.
4: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Vensella.
5: Vars to är safaritransport är reservfröingar innan skontflottning. Vi gör att boja till nästa yttre.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är tre. Her tøyende av FM1.
8: Vi at hei begge kjureskålige ur Janarflasjonen og Anna Falkenberg ur Sambandsflasjonen som kommande velskøy og isne fra manna førsk og falkatingssessen her. Det bender alt av og en nødgjøre velgjærekanning som spyr FOV-gjørt for okken FM1, portalen FOV og for kringkvarpen. Sambandskanningsene som stender Janarflokkeren til grøtt av FOV-fyrra-sessen vi skjer 30,8% av alle nettkøvene. Hinshesseren ser ut til å fære til sambandsflokken og annen Falkenberg. Flokkeren fær sambandskanningene 28% av etkvåvenån. Falkenflokkeren og Kjøvelde får bare 14% av etkvåvenån i parst av Falkenningsvelden 24. mars. Spyr er fortjørte kanningene og kjør her 600 folkfing og høvige sværa. Sambandskanningene så fær 72% av Falkenningsvelden og bare 20% siden for det visst at de ikke får velge til Falkatingsvalget, altså den 24. mars. Og nå kjøres dere velger kan ikke vise øyne at det er fremvist arbeid i borgerlige flokkene, sambandsflokkeren og falkaflokkeren, som får få avgjørt om året i Lagtingsdagen. Ja, her er ikke akkurat alt galt i sjåkon, men her er vi så vi tog inn noen som skulle være klokken tre. Nå kommer det sin sanka. Tre hotell i Farjun, Hotel Brantan, Hotel Hafni og Hotel Farjar er jo alle våre vi kjenner i Norrlandsk Hotel og mætar leieren noen i Wide Guide Nordic ved flottingsene Exceptional Level, som er en av hakst og flottingen noen tja mil noen. White Guide Nordic er kjent kring Norrland, fyrsene er avhøft og metinger av hotellene, medstående og opplevingene er dette vi lagt av tjeneste, gastronomi, samleika, innretting, borardikt og samlet og gjeste opplevingene. Og i metingene av første hotellene vil det særlig av vårt høy av tjeneste støyen, ser første opp gjeste av bløttene, og at den største samleikene i hotellene har vært mekkene å skape i samspill ved første og nattdørene og mentene i navn. Hotel Branda vil framhevja fyrir moderne av norrlænska snige, borardikt, wellness omstøver og gastronomiske opplevingar der. Hotel Hafnia fær gausk og smal fyrir søvliga samleikan mitt i havnene og leikloten som et livande bøyhotell vid personliga tænast og honalin omstøvån. Hotel Farjar vil røst fyrir sina sermerka arkitektur og stedsetingsen oma fyrir Torshavn, her nottura, frigjur og alt sjåa komfort vera sammeind i enn er i høldar oppliving. At flere førsk hotell nu vera stedsetta haksta støy i enn alt sjåa leiara som White Guide Nordic, vera mett som er tujande tetsin om menneskene enn førska fyrirvinno, søtno og arne. Parstafela i Peter Larsen som över Heimstad är fuklafri hejar Betsy år i 2025 här nettosölan växer 5,4 miljoner Og 24 til 31,3 millioner i fjør. Samståndes vaks bruttovinningren ur 20,5 millioner til 22,5 millioner, med en årsutslutte kjørtest 911 000 kroner mot 635 000 år i fire. Løsland sier i årsfragrensjen av gongten i Raksnån har vært nøktan til HVs virksom i januar til september ved avvirket omvelgån og tilleggån. Særlig senest i årsføringen var gavur og gav fyrtøkken en tøyende framgång til omsetningsnån. Et tøytning av mye uiskatt til Raksnån er mekaniske flekamaskinen Primo som ment i døttefellene nekta. Samt fyrtøkken Primo et tjattno og ikke framtøyende virksomnån. Maskinen var ment i 23 og 6 og selter i 24 og 25 og her om frem til boilegjengar oppe av 6 maskiner av 3 til leveringen fyrre og helt i år. Her hos Løsland Stefester Gjaldfør framviser samt for råkner vi av vaksende virksomme, kostnadsstøyring og inntøkker fra Primo for å styrke rakstren og Gjaldfør i kommende togene. Fortsatt av Peter Larsen, ja, vi er vi årsendet i fjør, vi får ikke millioner kroner. En åkning er 1,6 millioner. Til rekke ved Røven, som stjåre i Peter Larsen. Så det vekker en løy til låten av Norge, men i en 5 meter om sekunde, samt 3 og i Brøver Torst. Han fører strøm nå fyrre parten til Landring og i natt nede i Estland. Fyrre parten morgen lå til frukslåt av Vestre, trutsjer til 8 meter om sekunde, skutsja og i Brøver Torst. Hiten mellom 5 og 9 hitast i. Jeg skal minne også at klokken 16 tar vidt vi sendingene til Eggløyde. Vi var at du tog inn til klokken 16.
1: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
9: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
5: Visste du at Safari Transport kan hente pakker i nærun utlån Europa og heve tar i førjen innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke godt nok.
10: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

Visst du, at så gullungklokon bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstasa veidaron, blir alt til tja gullungklokon. Gullungklokon, tofta jack 2, gullu veit.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vet jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativøydare.
1: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Visste du at Vensel hever plateverkstad og omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Nästa i huxion, Stranda Maling.
4: Är du showmower? Vi är online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås, färd och stöv och samband av showmån. Ring till åpås av 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
5: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst ikkje er godt nok.
6: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
7: Fra gulleglokken, tiltikken og jommokstaskifta vindeg og horar. Norsken jo, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att dikta går in där och hurrar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas och tjum ut och tjum störst. Ring 370-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner allt. Och innan vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
8: Klockan är 5. Her du inte av FM 1.
9: Trøy hotell i Farjun, Hotel Brantan, Hotel Hafni og Hotel Farjar er vatlvåren vi er kjent i norrlenska hotell og metarløyeren om White Guide Nordic vi flottjen sin exceptional level som er en av hakst og flottjen gnom kjamilen om. White Guide Nordic er kjent kring Norrland fyrir sinne oeft og meiningar og metingar av hotellun, medstående og opplivingun. Her dentur vi lagt av tænast og gastronomi, samlaika innratting, borardikt og samla og gest opplivingsna. Og i metingun av Føresk hotellun veri særlig av vust av hua tænast og støyen, ser Føresk og gestablutina og tan sterska samlaikan og hotellunni hava mekna a skepa og i samspel vi Føresk og Nattorna og mentanna. Hotel Brantan veri framhøya fyrir moderne av norrlenska snie, borar digt, wellness omstøver og gastronomiske opplevingar. Hotel Hafni er fyrir skosmal fyrir søvliga samlaikan mitt i havne og leikloden som et livande bøyhotell vi personligar tænastå og honalin omstøvån. Hotel Farjar veri røst fyrir sunar sermerta arkitektur og stæsit ingenoma fyrir Tórshavn. Her natura frigjur og alt sjóa komfort veri samanind i enn haldar og plöving. Er flere føresk hotell nu veri stæsit av haksta støy og alt sjóa løyar som White Guide Nordic veri mett som er tøyjandi tekin om menneskina innan føresk og fyrirvinna, sånn og ærene. Flere fyrir folk fyrir om flåvallinu i Vavun i mai og i år enn i mai i fjör. Det var 1,5,000 og 900 i mai og i år, 20% flere enn i mai i fjör. Fra januar til 1. mai var fyrir folk sinni 131,800 til 6,3% flere enn i samme tog jeg skal i fjör. Ett färslo av hent i jar vid brunnen om streimen till vara via mot någon här avkörningen är till Haldarsvigar och Tjöttenvigar att en bil som kom norran från kort i utfyrren buss som kom av brunnen om streimen. Bilen fick stora skea men bilföraren slapp utan vagn. Tälan var med en utländig och en löjebil. Vanlig refsing är en skuldsättning om trädalesa fratömmiga körkorten och en bod. Vaktlægjaren sigur at det ovisgust að veri hér som fyrir til tala ner om en utlending, men til að veri öllum fyrir en bót, sigur hann. Nuttjó fyrsku límnir í Norrlandarannun, Sunnvadal Högfelt og Björg Brynildar Döttir Ekholm hef við vikinni vidja höfusettet hjá Norrlandarannun som liggur í Kjeppanahavn. Vidjan var lagt såleis til rattis að límnir fengi svo brøtt og gott innlit som gjörlit og í hvað Norrlandarannun og gos hefur arbeidt fyrir í rannun. Stjóri og í Norrlandarannun, Kristina Hafas, græti íviskipa frá arbeidnun og í Norrlandarannun og svojan var nekv ímisk inni á fundnun og græti frá. Ættnu og græti skrifarnir ut af nýms og nefndnun og í Norrlandarannun frá gos hefur arbeidt fyrir. Æsten var e-skrivaren i norrlænska råherrarannen Karin Ellemann og starfolk i Nordisk Kulturfond inni og grøyte fra seg innan virksomme. Omframt etta vidja av limene Falkatinje, her tar hitt om på fyrsekretariatet til danske sentenentene til Norrlandarøye og Anna Falkenberg, Anna og Førsko om bonon av Falkatinje. Æsten nødt til limene høver jeg vidja Norr-Atlandsbridgene, førske, grønlandske og østlandske mentnere hos i Kjeppanhavn, og så vidt jeg være førske og sentstående. Sunnvadal Högfelt limer i midtergruppen og parster av formannskapen i Norrlandarannen. Björg Brindler Døtter Ekholm limer i bølsen og nordisk grønn venstre og limer i mentnernevnen i Norrlandarannen. Begge førske ombøyene færre sommer er lovtaket av sommerfondet til å avgå visst formannskapen i NUK i døvnen 21. eller 23. juni og av sommerfondet til å mentene i Skagen i døvnen 21. eller 24. juni. Nævntin og menten av grunn av landsins hefur tíkja ákjur om að væta nøytjan verskatlanum stúvul við að næra samlægir stúvulsupat upp á 1,7 miljónir krónir. Hesa fyrir komu 33 omsöknir inn og sökt verð 6,6 miljónir krónir til samans. Endamalli við stúvulsjóttanin að framlæja og menna fyrska film við denti af fiksjónsfilm, heimildarfilm og listafilm. Einstaklingar, balkar og felu kunnu søkja um stól til ymsar tattir innan filmstjer. Nefndin hefur vitsjart umsøknar eftir ásettingunum og løgtinslaun frá 2005 som sætni brøtt. Som kunnkjörn ásettur hefur grunnurinn sett tvær filmsrætjavara með etta umvitsjart tilmæl til grunnin. Eftirinn sér nefndinni hver fær stól til film byggt að tilmæli frá rætjavaranum. Samlaði filmsjóttanum fyrir 2060 6,6 miljónir, stóvul til film verður vættur 4 fyrir orðlega. Og 32 ára gamli Oliver Tree, som skuldi veri höfusnán að G-festivalen og 17. sumar, deyr af Tyrlu Vanlokko, það hendi í Brasília. Oliver Tree, som úr Kalifornia, var saman við 4 örun í enn Tyrlu, nærens Rio de Janeiro í Brasília. Tyrlan stætti saman við enn æra Tyrlu og allir fæltsinni láttu lauf í bávun Tyrlunum. Vi er tilbøye til neste vik, og vi er fyrir alt og kunne lette rent praktiskt. I alt er ikke at G-festivalen har vært rakt til å just sluke og omstående fyrir, så heter vi vil lukke å finne ut av hvordan man takler. Og i den lort har vi dette tøvnløsningen, og man kan ikke annet enn omtrast. Vi sangkøyten som Miss You og Life Goes On kjennes det omkursvegna som han selv har gjort soundtracket til henta sorgardegjen, sier Høgne Lisberg, som i tøvnløkastjøri av G-festivalen om. Parstafela i Peter Larsen, som hefur heimstæði fukla fyrir, hei eitt betri ár í fjör. Her nettu sødan vaks úr 46 miljónun í 24 til 31 miljónur í fjör. Samstundis vaks brúttu vinningrin úr 20,5 miljón til 22,5 miljón. Meðan orsursliði gjörðu það sinti betri 911.000 krónur, mæti 605.000 ári fyrir. Lasland sier i årsfragrensene at gongten og i rakstrenen og vi er nøktende høyesvirksomme i januar til september var avvirket av omvalgningen og tilgjengen. Særlig at søgnast i årsfragrensene var gauver og gav fyrtøkene en tøyende framgångt og i omsetningen. Et tøytning av mye uiskøyde til rakstren mekaniska flekamaskinen Primo som mett i døttefellene og nekta. Sambar fyrtøkene Primo et tjattende og ikke framtida virksomheten. Maskinen var mett i edavermett i 2023 og 6 selter i 24 og 25 og her og framtida boiledninger på 6 maskiner og 3 til levering 4 og helte og 26. Hauas løsdans der festra gjald for framvise stramt, så vil råkna vi at vaksande virksomme, kostnadsstyring og inntøkker fra Primo for å styrke raksten og gjald for kommande tøyene. Fortsjøstøvann kjapet Larsen, jaun vi eier vi årsend i fjør, vi 24 millioner kroner. En åknen 1,6 millioner. Rekve rauen stjåre i Peter Larsen. Så det Vekre, han sier godt fevre kvalt, og fyrre parten morgen sier han låt til frukslåt av Estre, tror jeg 8 meter om sekunde, skutja og iver høver torst. Hiten fra litt i midten 5 og 90 hitast i. Jeg ser bare å ta inn i åttere noen, vi på i Gunnar Johansen og Atten Gregersen, vi rett til å ta inn i morgen av med det.
5: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
1: Fra portalen, nuts løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyne. Portal.fo
10: Jensen madrasser fra Aitjene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnast av madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så der reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aitjen.

Ikke så for fra eitene. Bygtene er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tøy av telefon 35-45-30. Etla skriva til okkon av bilrøyt, kulavensel.fo.
2: Visste du at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og røntun, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.
3: Klokkan håkon tjei. Her tøyende av FM 1.
4: Hotell i Farjun, Hotell Brantan, Hotell Hafni og Hotell Farjar er vel våren vi er kjent i norrlenska hotell og metarløyeren om White Guide Nordic. Vi flottjen sin exceptional level, som en av hakst og flottjen gnon kjamilen om. White Guide Nordic er kjent kring Norrland for sine oeft og meninger og metinger av hotellen med stående opplevingen. Her denter vi lagt av tjenest og gastronomi, samleika innretting, borardikt og samla og gjest opplevingen. Og i metingen av Føresk Hotellen er særlig av vårt av høy av tjenest og støyen, ser Føresk og gjest av bløttene, og at han sterska samleikene i hotellen i Hava Mekna skapet i samspillet ved Føresk og Nattorna og mentanene. Hotel Brantan blir framhøya fyrir moderne av norrlenska snie, borardikt, wellness, omstøver og gastronomiske opplevingene her. Hotel Hafnia fær skossmål fyrir søvliga samleikan mitt i havne og leiklodin som et livande bøyhotell vi personligar tænastå og honalin omstøvån. Hotel Farjar vil røst fyrir sunar sermerta arkitektur og stedset ingenoma fyrir Tórshavn. Her nottur af frigjur og alt sjóa komfort vera samvænd i enne haldar opplöving. Er flere føresk hotell nå vil jeg stedsette av Hakstad støy og en alt kjøve løyere som White Guide Nordic, vil jeg møte som er togjende tekjen om menneskene innen føresk og ferievinner, så nå er det nevnt. Flere ferie folk fører om flåvedlen i Vavun i mai og jør enn i mai i fjør. Det var 1,5 og 900 i mai og jør, 20% flere enn i mai i fjør. Fra januar til 1. mai var ferafelsen i 131.800 til 6,3% flere enn i samme tog jeg skal i fjør. Et første var hent i jar ved brunnen om streimen til å være ved av møten og er avkonsen er til Haldarsvigar og Kjøttenvigar at en biler som kom nordan fra kort i utfyr en buss som kom av brunnen om streimen. Bilen fikk ståren skea, men bilføren slapp utan veien. Talan var med en utlending og en løyebil. Vanlig refsing er en skuldsetting om tredalese fra dømming av kørkorten og en bød. Vaktlægen sier at det er overskost av verre som fører til å tale ned om en utlending, men det er øtlom fører en båt, sier han. Nåttjå før skulle liv ned i Norrland av Rannon, Sundvadal Høgfelt og Bjørg Brindler døtter Ekholm, har vi viken i vidje høvesettet til Norrland av Rannon, som ligger i Kjeppanhavn. Vidjan var lagt så løst drattes at liv ned fikk så brøtt og godt innlitt som kjørlet og i hva Norrland av Rannon er, og hva skal vi arbeid for i Rannon. Stjøri og i Norrland av Rannon, Kristina Hafoss, grøyt i iveskipa fra arbeiden i Norrland av Rannon, og så igjen var hun ikke imisk inn i Afonten og grøyt og fra. Eit nå grøyt og skrivarner ut av Nims og Nemtenen og i Norrland av Rannon fra, hva skal arbeid for i Øystein var e-skriveren i norrlenska råherrarannen Karin Ellemann og starfolk i Nordisk Kulturfond inni og grøyte fra sånn virksomhet. Omfram dette vidt jeg av livene Falkatinje, til hitt om på fyrsekretariatet til danske sendtnevnene til Norrlandarøye, og Anne Falkenberg, Anne av førsko om på noen av Falkatinje. Øystein Norte Limner høver jeg vidt av Norrlandsbridgene, førske, grønlandske og østlandske mentene hos i Kjeppanhavn, og så vidt jeg være førske sendtstående. Sundvadal Høgfeldt Limer i midtergruppen og parster av formannskapen i Norrlandarønnen, Bjørk Brindler Døtter Ekholm i Limer i Bølsen og Nordisk Grønn Venstre og Limer i mentene nevnt i Norrlandarønnen. Begge først kom på en færre sommer og lottaket av sommerfondet til å avgå hvis formannskapen i NUK i døven 21. eller 23. juni og av sommerfondet til å mentene nevnt i Skagen i døven 21. eller 24. juni. Nævnt inn og menten av grunn av landstens evit ikke avgjør om av veitan nøytjan verskattlånen stovull via nær samleie stovullsoppalt på 1,6 millioner kroner. Hesa fyr kom og 33 omsøkene inn og søkt vær om 6,6 millioner kroner til samans. Enda maler vi stovullsjåttan ned av framleie om menn av førska film, vidente av fiksjonsfilm, heimildarfilm og listafilm. Anstæklingar, balkar og felo kunne søke som stovull til imsar tattir innan filmskjell. Nevnten hefur vidtjart omsøknar etter asettingen og i løgtingslån fra 2005 som satt ned brøyt. Som kunnskjern og asettur hefur grunnen sett for filmsrådgjavare med et omgjert tilmeld til grunnen. Avgjørens av nevnten om hver fær stol til film bygd av tilmeldet fra rådgjavarenån. Samlade filmsjottan för 2060 är 6,6 miljoner. Stål till film blir vattor 4-4 årliga. Och 32 år gamla Oliver Tree som skulle vara huvudstaden av G-festivalen om 17 sommar är dejur av Tirlevan Loco till hända i Brasilia. Oliver Tree som är ur Kalifornia var samma vid 4 öron i en Tirlo när en Rio de Janeiro i Brasilia. Tirlan stod tillsammans vid en ära Tirlo och alla fall känner låt och löv och bavon till någon. Vi boja til næste vik og vi fyri alt og kund letta rent praktiskt. I alt ikkje at G-festivalen hefur rakt av just sluik og omstøvum fyrir, så heita må vi luka finna til av hos man taklar. Og i den lort har vi dette tånløysnum, og man kan ikkje anna enn undrast. Vi sangkøytan som Miss You og Life Goes On kjennes det omkursvegna som han sjálfur hefur gjort soundtracket til henda sorgardegin, sier Høgni Lisberg, som i tånløykastjauri av G-festivalen nå. Parstafela i Peter Larsen, som hefur heimstæg i Fugla fyrir, hei gjort betri år i fjör. Her netto sølan vaks ur 46 miljoner i 24 til 31 miljoner i fjör. Samståndes vaks brutta vinningren ur 20,5 miljoner til 22,5 miljoner. Men årsursklede gjør det sinte betri 911,000 kroner, med til 635,000 år i fyrir. Læsland sier i årsfragrensene at gongten i rakstrenene vil være nøktende. Hauasvirksomhet i januar til september var avvirket av omvælingen og tilægningen. Særlig søgnast i årsfjøringen var gavur og gav fyrtøkken i øyne tøyende framgångt og i omsetningen. Et tøytninger med jo iskøyde til rakstren mekaniska flekamaskinen Primo som mett og i døttefellene og nekto. Sambar fyrtøkken Primo et tjattn og etter framtida virksomheten. Maskinen var mett og edda vær mett i 2023 og 6 og selter i 24 og 25 og her om framtida boiletninger på 6 maskiner og 3 til levering og 4 og helte og 26 og Hauas løsdans det festret gjaldt for framviser stramt, så vil råkne vi at vaksende virksomhet, kostnadsstyring og inntøkker fra Primo for å styrke raksten og gjaldt for kommende togene. Fortsatt om han kjappet Larsen, Jan Via er vi årsendt i fjør, vi 24 millioner kroner. En åknen 1,6 millioner. Rekk ved rauen stjåret i Peter Larsen. Så det vekkene, han sier godt fevru kvalt, og fyrre parten morgen sier han låt til frukslåt av Estre, tror jeg til 8 meter om sekundet, skutja og iver høver torst. Hiten fra litt i midlen 5 og 90 hitast i. Jeg ser bare å ta inn i åttere noen. Vi bare Gunnar Johansen og Atten Gregersen. Vi er at du tar inn i morgen av med det.

0: Fems og Øyna Fems på FM1.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan svinna nekv via skifta til en nymotans kassaskiban? Tja tja mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskiban Tui veit av vi tær en holdarløsjn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipene til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveidaren.
3: Visste du at Vensel hever plateverste, vi omvaler alt bilmester, Lackverkstæði tekur sér av tryggingarskavun, steinslóun í rútun, lakkeringun og mengt anna. Og legg tui á lack.vensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Ert tú mál hefur høgupinni, turra hú, ella vøddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl månen.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Det var tærløs vinter, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverer skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel Biler.